0: ji niha ji gund ji kopekliyê ber bi bismil ve diçim niha em guhdariya we dikin radyoya TRT Kurdî radyo vekiriye û vê sibahanê bi enerjiya muzîkên we û bi enerjiya dengê we em diçin ber bi dibistanê ve zaroka dibin dibistanê sibawa bixêr û qewet ve ji we re niha zarok jî dixwaze bêjin roj baş ji we re hinek degiyê xwe bilinke
1: Bele bele ev deng nehat ezanim be çima uksat kin cana van zaroka binere yani tam abi xeberdin evet işte bejin u vakte kutte beji ka xeberde aj vuş jinish ka ve ev bilbile me au ha tut be qiz zamanı xwa xwarne ana me derde on fam kiri hayra gere yek la ali ki merif la ali ki uha buan rab kenel ali ki ji gere merif çapka jwana lexe ji her dia yek muhakkak ji işrad be بله بله ایجا دسته و ساق ساعت خوش بنه رقص که بره مچوگو متشته خوش کوت ایجا او تشته خوشی نها بر بلاود بن دبجه روش باش خوت باش وره وشان او خوش باش حسین و عمری کرم خود بشه کون سترانه که لیخم گله که خوش بن هی خوش عربه پیانه بو ما ایلو دبجه کو ایرو بنه را او انرژیا ما یاکو بچه که دبجه انرژیا هم داکتیه لبله اگر کون حسین و عمری لیخن او انرژیا هم دسال توان آخه گوتیه بارك سلاف بحرك حسكرين و بذيه واي جمارة نفسان ديه و في قوتن المفا قران ديه واي ساعتات خوش بارك سلاف بحرك حسكرينك الدنجي حيره